0: Oho, ebia, ayi, de de kwa bo tia honu, nchuma no.
1: Nchuma.
0: Aha, ya wo period ibia, ya dibi nso srao, obano osoro, ina ya dibi srao, nini nano, ena nanono, ayye, amamre ni amania, omudi, ayy, tse, samayena afri wo honu. Omude timu mi no montem kra kra kra se de be ya ni sosa bia intimi ma me diwachi ntibi ni se omuye ritual bathroom so ritual bathroom e ma kunani no na fi omude haban se de me kai no efra nsu ni ade na fi bra omu ehye no sa abusuana na tribe ni hye no so na fi wayi tuntum no agu ho wayi tuntum no ntu yi tuntum na ye o de say brisi no free wo ho a na fe samre ni de wo no utimi e se watare enu no mo kan se wo free abrabo ase foforo sa na mpanimfo ka no na fe o mo se wo kunan e ma wo nya ni daso se emfa ho se wo partner ne ko no bibia ensa wo abrabo na mo san a kire o se ye de wa san are enter into a new life. Nti oma kha ties are now ni samai no and now ni sani pano woni nyina no oma twam nti samre ni de waba aba abede ohu na fe enu no ebia utimi ye uti period na wo ye kuna kuna fuyo no de abusua bi oha oyo oba ye ma okwan se obeko akoye uti se we ga ba su inum ni ade no obachiche bi da bi yese ye ye sa mamre no ene ade awi na afi ne kura kura no mu wi a ye ye gunsa e bom paye e de maye nananom nsamanfo ni twie di ampo na afi ye twa aware nu mu de nsani bi atwa mu sani pa sumase sese ya okoi de oni we nu mu ni twa ka bia bia so no ma da ye nananom so ase na afi o masre nananom nsamanfo se omo be ma wo so asomdwie no mama samai no nipa na wa free mu no o mama ono so wadaye wa bi oko no na wa ko daye na fa o masa bompa ye asire nhira ene bible ama wo so a oye kunani no enti we num ne semfu akakra e fa kuna kuna